0: E to było The Greatest Lover in the World i 500% More Man. Wyspełnienie na Body Lift, absolutną Nego Steel.
1: Co specyficzne, to jest jej fryczeska oszczędność. Może nie, mało ekstrawagantem, poniekła na scenę.
0: Jako koncert z jej zjawi, z czerwokorzem damą z etnego, z reszty na gitarę. Nesho, które to od nowatorski te podchody kam muzykę, to korzeni to oblekła, kam kuj to poniekła prebiegła w sejszym te sej zjawi. Prawołam to si gitarę i najwecze фантастичния си ритъм и този преход, който прави първи, не въвежда някак си в музиката. Боди Ли гледаме това издание на предаването рок-н-рол, което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина да го